0: 一个人呢，不是要请给您投呢，还有那来的不是？莫可以阿瓦侬阿姨妈他们的多一点心不是我们的？一下子他不哭那不得，妈呀，我们自己妈他们的，那还得是我可能是看路不顺的。哎，可以喏，阿双他们那跟的，一浪一浪不的，看见那么大的是我。啊，先拿不得，看住可能。
1: 领头，浪不给困住了些，看到不给慢着的。
0: 阿弟弟，看到你把你到，怕那个麻烦事不了，走。
1: 怕你，奶奶也真那个怕着路。
2: 看你今天过节那亏呢，爹那娃亏呢，喊了来，咱那么我们是来是不？
3: 是。爹那娃那亏呢来不？我们的。估计来亏那来不得，家里改个，我们媳妇那亏看到那来个，那不你还不给？阿刚那不你用个来不咯？
2: 我爹那外亏给拍着了吧？一差给到我们那去的，南宫比古珠比那来不些？哎，亏给拍着吧忙哎！阿杜那来比侬还是呢？
3: 我姑苏木在那苏，估计拉不那空吧？姑呼姑呼还不空着些？侬死不得！大鹏没有把那心疼那里吧你？
2: 哦，我都在那个扫拖车里吧你呢？
3: 该你个扫拖车里到里吧喏？估计来亏个空姐的半针数还在那跑里吧你看着我？
2: 半针数空逼逼嘛？在那外亏个数没有把那心疼吧呀吧？呀，那来不着呢？
3: 该你该你来着的呢？哈，该你不来着，给俺们带肉呢？
2: 呀，那来不着呢？
3: 啊啊。
2: Tetetenawa, kaisam paki tenawa, hai nau na mulaga, tenawa na harawi edna, angang na urawi sana pada sakpadoa, nangi tarjera muine.
3: Ho, nangi tu dine, angang na sana pada sakpani, aigi sidi kalapum na magtagi atoy ba kalani hai nariba, isaigi pancham surne, nangundagi ay na yam heli.
2: Nangai ngon na napal tau jara kanu ko
3: tau re
2: na pun sida nang na tau bangam lo de ba thabak tenawa ina tau ri bani
3: kari thabak ko tau jara ge ba tenawa sin gon bi
2: sin si kon jara basu tenawa ai khoi di mi yoi bana tam bi ra ba di mi rol ngang bangam me kokil na khoi na phana tam dra su mi rol ngang ba di nam mang da su mang ora
3: no nang na mirol ngang ba ngami hai da na sa thok sa ri ba di o ikai ni ngai ni be ma ikai ni ngai
2: si
3: mirol ngang ba ngam na ba kho na ba da na pun si do pha do oi ba do ai khoi di pam je di ye
2: thoi do khen do ka thabak tau ba gi tai bang mi oi ba gi mana ta lai ba bu pha do ta ba kau bro
3: e
2: sa khat pa a hen ba pun si marel de hing ba ni nang na lai ba phang da ba gi kalang tu na pa ngang ngang ba ni
3: o ai khoi di ne Ning tamba phang daba punsi marel do kalak sa diye. Ning tam na. Apa ma pa ma ma pham da pai za ba. Sa ning ba chinzak sa za ba phang ba si na nungay za ye.
2: O nang na pha na na ning tamba punsi da le la su. Tai bang miyo iba na nang budi. Thi na thi na ngang na ba ni. Thi na wai khoi di. Adu ku ma ming da thi ba do lai cha de.
3: Kuki lai khoi ki karam ba ming da thi ba lai ra da na. Hayo hayo.
2: Na sa gya soy ba du di. Na sa na khang za ra moy ne. So ning da bi ya.
3: Ai bu suning da bi kai na hey ai bu suning da bi hai do nang praman pi bangam gadra ngam dra di nang kaya pharoi ko nang
2: kari ge praman pi bangam da ni praman ani do bi bi ge
3: hong si ma praman do pi maram sa da ba praman wo ra di te na wa nang si di ko ki le gi ti khang ga da ni
2: u che ai khoi di khodong sa ba ma pham nyeng do nai kon sa ba che cha nai khara mana u sa da sa nai khara mana ukrong aho bada sai
3: masi masi
2: khara mana lainung da sai kokil na khoi di na kol chabro chara moi ne ha na kol chadri ba do na tan tan na tawri ba na tro
3: ho te na wan nang ne nang nang ai asoi ba thira ga ngang ga nu ko i kon chadri se chadra su yare hai da na chadri ba ओ सादरी ने खंग ब्रो
2: सा भाई दे दे हाय नि दे ने मान तौरी से
3: कोन साद भाई बसे कुकी ले खोई की इना ने मसी दे नंग नंग ना बगी ना थौ लेते
2: नोय ना तन बसी दी बे मा ना कोन सा बद द ना ते
3: क्या दुना ने
2: जा यो पद सुनी
3: मसी
2: न रूम बु अतै उचे की मकोन ना कोक से लगा मुंग सी रे बना सा सिंग बु ना कोन द बंग मी ने
3: ओ मदु दे नंग ना वा बी ग द बन ती ये मागी मागी स न बि हाय ब म लेब नी बी मो
2: ikai basina makhang dradi hidak laite hai duni hoy be ma nang ga ngang na bangam po na te nang ba pham se le ho ro ai da sa sa kha ge
3: sat ki ba ya roi
1: hey hey kana kana no de khanari bata nabani ma mat chat pa ya roi lam he labdi nabani ma thawai mang wi ai tao ai wa hai ge
2: ta piu sana pati kunu karang
1: nabani nang sai de ki khanari ba se ining thau igal na tare nabani bu kouru cho hai duna ai bu tharak li bani
2: sena pati bu ma ining thau nai khoi bu kouri basibu ai khoi da sai rak pi ga dauri bro
1: aku powar wal di ining thau gi manak yorag khangani nabani mak ai gi mang tharak sat kera natra ga ai na phar ga pu hai bra
3: sena pati ai khoi mang thana sa sa gi sena pati na pha ba hai ba di tau bi ga no
1: sat ka da bo ra pati ngang ngal le no sat pa ho ro
2: sa sa sena pati

ताहन जख्रीबा इसे यस्तीगा लोईनना नसीगी ओईनदी ngaikho ta kisi thawram sandokjaba matang asida loishinjari thawram tabiram liba marup singbu amukka hanna khurumjari.